Vad vacker. Det var Sienna Spyro låta The Visitor. Och du hörde på Petre med mig Jenny idag. Jag har blivit 20 aka vuxen om lite. Så